Det mandag den 13. juli, klokka passert 6:30. Jeg heter Stian og ønsker velkommen til frokostshowet, og velkommen til Jazzuka.

0: Klokka nærmest 8 her på 1FM, det frokostshowet. Vi skal snart ta nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Jeg som så ufattelig fotballinteressert. Neida, jeg måtte ut og google hva en minnekamp? Nå får du mer om det i lokale nyheter og sport og sånn her på morgenkvisten. Så jeg sånn sett fritatt fra å omtale det. Jeg skal snakke litt om VM-gutta som kommer hjem, og jeg skal også snakke om Marius Borg Høyby. Han sitter jo fortsatt varetektsfengslet. Skal han fortsette med det? Ja, det tema i Oslo Tingrett i dag, og det snakker vi om et litt øyeblikk.

Vi skal snart til lokalnyheter her på NFM. Det har vært en trafikkulykke i Molde på morgenen i dag. Det skal du få høre mer om, og du skal også få høre om eventyrlige skare som opplever sin beste sesong noensinne.